0: Da, bor ce mâncă la nai?
1: Ce mâncă la nai? Ce l-am gubat cu bine, da? Gan doam tu nu. L-am ghi gubat, nu-l mau gan ta. Original gan.
0: O, bule, tot om nu am să-i mă lia.
1: Dar să-l bucu, uite, gan, nu-l cunau, da, nu-l gan, oră, nu.
0: Ok, rem, bol, bubar.
1: Si, original, da. Și tot până am zis, mai am, da? Ongita ni gan, tămani, tămani, mani, zici.
0: Tămani, tămani, ori să mânc tot tongo.
1: Abona am haina de lege, ui, abona nu am ia fără bucu.
0: Da, da.
1: Și e vorbesc de corgălani, abu frize, ucai. U gravgati ni, bucu onologi, vorbim bagine ta.
0: Da. Hambai, nu, nu. Hambai, hambai. Au, ok, abonca, bucu. Shornamala, Ruchamankana nahini ko helka, okay? O Ruchamang da saimaliya o kheleng barbu barhani Ruchab chak, okay? Ankha klaya o Ruchamang no no kana nahini ko helka na, okay? Kana dita bukuk Shornamala nini khana tokzak mani Ruchamang te jo tokne tokne marike chingta ko bukuk noro bukna di o Ruchamang.